0: zubini kwe ike tina yati utako zuhini yongoni ane mingi nando ti koforo ti eta tatu ti telefadiso tenamo njati tata mba mba oko umwe balosho na use wala balosho na osho genja so etak zine yani si futa gina na yongoni ake mingi epi nambeke mingi ti yongo so lumuni aiso ratene predominance interior lumuni mingi ake dette interior na ligi ti tenti a titre public wala bon de trésor na yitonso mais il ba aussi que eta amumi da ta dette extérieure ti kontro ti wala yoboso lumuni akontro wande mingi ni ake so ratene concessionnel ake so lumuni si a taux d'intérêt ni ake mingi na nduzo ape so ake njoni mais il faut que kontro ni asara ngangu mingi ti tene le maîtriser dette ti kontro ti ni tana le maîtriser ape ike ti dette ti so ratene surendettement c'est-à-dire que yomboni a ondo ti koti
1: mais ti ça la soit que wa bemengo na ndo ti tene si konomi so hein a nyela la proposer ti tene a bien yongo ti be africa
0: ti tene south africa bien ya ti yongo ti lo sur le chine ya ti surendettement pe bi penser yeso kontro pe ti sara a ko sho ko zo ini a ke tente tene le sara si a recette intérieure so a ke na ya ti kontro ni a wumi na ti kesse l'état na ligi ti tene ti yaka a ti tente bo ti sese a ke ke ti so ti tiribera na iso ya tene a fraude douanière a fraude fiscale na zangona si se a zoni kode tene administration ni a sara konjoni ou se ini a ke tene a maîtriser endettement a yongoni so faut que état a bebe do ngangu mingi ti tene a gonduzu mingi pepe si a bandu njoni tene a kiri na la si a ne a ondo ti go ti état pe si otani a ke ti tene a nginja so si ke ta ti South Africa komuna ya ti zone se mak il faut le optimiser ni et puis le diversifier so ya tene a base se investisseur si ti unjina ni pi pensa ke njoni ti tene état a bebe njoni ando ti tene ti yombo ti kontro ti so il faut le za accent mingi na ndo ti so ya tene bonne gouvernance nga na transparence si a libi ti sara ti tene nginja ka mingi na kontro si lo ke futa ayombo ti lo si besoin ti mungo ayongo aga mingi na ndo ti kontro ape kon so nginja lo na kontro ti sara lakua au lieu tene lakue ayoro maboko na kontro wade ti hunda gi yongo
1: dida sabo mbikiri na la singila
0: e mbo na la singila sabrina
1: ahunzi tongaso awe kua singa ti e ti konomi na ndo dafana na ndeke luka e kiri singila na ala koso si ayeke ti kufade ti ma e e tenetene fade na ndö ti tanga ti tondo ti sanduku nginza ti dunia mobimba na ndö ti anginza koso si be afrika ayeke kokoto si lo yeke sara na kusala kene ni fade ayeke blaise e owenge mi so si ayeke économiste na ndokua ti banque mondiale kua singa so alingbi ti wara ni lakue na ndo gbanda tere www.radiondekeluka.org singila na marcel steve mbeti singa so si amû na e maboko na lekengo kua singa ni nga na miguel élysée banga kote so si atokua lego ti yeka na ndö ti amasini si ala ma ni polele e zia ala wa ya ti yenga so e na ala yeke tengbi ande tere gi na yenga ti peko na ya ti kua singa ti konomi lali ti mbeni fini mama atene na ndo dafana na ndeke luka
2: tango ya bawindo
3: Retrouvez la mémoire des anciens le dimanche à 9h. Les gotias de soi à Ninga, Nando Dafonon, Ndikeluka, la